Och här i Notturno i natt med mig Berit Nygren får ni om ungefär en timme höra musik av Robert Schumann. Men först har våra musikläggare på BBC lagt in musik av Peter Tchaikovsky. Det handlar lite senare om hans variationer på ett rokokotema. Men först ska ni få höra hans musikaliska målning av Italien från 1880. Tchaikovsky sägs ha varit deprimerad av hans fars bortgång och att han hade hört att hans älskare hade tagit sig en annan. Ja, så här låter hans Capriccio Italien i alla fall.

Tchaikovskis Capriccio Italien med Auckland's filharmoniska orkester under ledning av Giordani Bellincampi. Och nu fortsätter de tillsammans med cellisten Johannes Moser i Tchaikovskis stycke Variationer på ett rokokotema.

Originalversionen av Tchaikovskis variationer på ett rokokotema alltså, i händerna på cellisten Johannes Moser och Aucklands filharmoniska orkester under ledning av Giordano Bellincampi. Och nu ska de framföra musik av Edvard Grieg, närmare bestämt ur Holbergsviten.

satsen Saraband från Griegs Holbergsvit. Och nu fram till klockan 16 blir det helt och hållet musik av Robert Schumann. Och först lyssnar vi på Schumanns tredje symfoni. Den kallas också Rhenisch och blev hans sista symfoni.

Schumanns tredje symfoni i S-dur med Åklands filharmoniska orkester under ledning av Giordano Bellincampi. Och nu vidare, först med Schumanns tonsättning av Heinrich Heines dikt Du är som en blomma med mezzosopranen Jean Stilwell och pianisten Robert Courtgard.

Sist här sjöng man sång från främmande länder och människor med André Laplante vid pianot. Och nu ytterligare 6 sånger på raken av Schumann. Se vilka på Notturnos hemsida. Men det är sånger han har skrivit på texter av bland andra poeten Titus Ulrich.

Tenoren Jan van Elsacker och pianisten Claire Chevalier framförde 6 sånger av Robert Schumann. Se alltså vilka på Notturnos hemsida. Sist men inte minst ska vi före 16:00 höra en av Schumanns pianotrios framförd av svenska musiker.

Schumanns första pianotrio i D-moll med pianisten Stefan Borgsten, violinisten Dan Almgren och cellisten Torleif Tedén. Efter Notturno signatur och lite fågelkvitter följer musik av barocktonsättaren Jean-Philippe Rameau.

verket Dardanus av Jean-Philippe Rameau med den kanadensiska barockensemblen under ledning av Jean Lamont. I mitten av 1900-talet skrev Francis Poulenc den här sonaten, och den framförs av två svenska pianister.

Polanks sonat för två pianon med Roland Pöntinen och Love Derwinger. Det har skrivits en hel del musik om Jesu lidande moder Maria med titeln Stabat Mater. Och här ska ni nu få höra ett verk med den titeln av en kompositör som kallas för Den spanske Mozart.

Stabat Mater av den spanske 1800-talstonsättaren Juan Crisóstomo Arriaga med Grieg Akademiska Kör, Bergens Filharmoniska Kör och Orkester under ledning av Juan Llomena. Och nu en sonat av den franska barockkompositören Elisabeth Jacquet de la Guerre.

Elisabeth Jacquet de la Guerre, sonat i D-dur för två fioler och generalbas med barockensemblen Musica Fiorita under Daniela Dolcis ledning. Och nu ett lite lättsamt stycke av Joseph Haydn, ett divertimento i arrangemang av Harold Perry.

Haydns Divertimento fältpartita i bäst ur i arrangemang av Harold Perry med Galliardensemblen. I början av 1900-talet skrev Claude Debussy ett verk med titeln översatt Bilder för orkester. Och ur detta ska vi nu lyssna på det här.

Ronde Printemps av Debussy med BBCs filharmoniker under ledning av Juan Jomena. Bland de tidigaste barockkompositörerna fanns Dario Castello och han skrev den här musiken för två sopraninstrument och så för trombon.

Sonat nummer 12 för två sopraninstrument och trombon med den tyska ensemblen Musica Fiata Köln. Den österrikisk-ungerske tonsättaren Bohuslav Martinů skrev för 100 år sedan det här tredelade stycket. Tre tjeckiska danser för piano.

Det var Anastasia Vorotnaya som framförde tre tjeckiska danser av Bohuslav Martinů. Och nu avrundas denna natt i Notturno med en konsertouvertyr av den finländska 1900-talsdirigenten och tonsättaren Nils Erik Fogstedt.

0: En konsertouvertyr alltså av Nils-Erik Fogstedt med den finska radions symfoniorkester under Jukka-Pekka Sarastes ledning. Avslutade alltså Notturno denna natt med mig, Berit Nygren. Se all musik som spelats på Notturnos hemsida och ha en bra dag.
1: God morgon. Det blev förlust för Sverige mot Frankrike med 3-0 i 16-delsfinalen. Och i och med det är Sverige ute ur fotbolls-VM. Och bland de svenska fansen på plats i New Jersey fanns både besvikelse och stolthet efter slutsignalen.
2: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå. De spelade bra ändå.
3: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit här VM:et. Mycket stolt.
4: Ja, Mia från Skellefteå och Andreas från Huskvarna och många andra svenska fans på plats under förlustmatchen mot Frankrike känner ändå att Sverige gjort en bra insats i VM. Efter matchen stod många kvar på den enorma läktaren i kvällssolen i New Jersey och samlade sina tankar. En av dem, Theodor från Stockholm.
5: Känslan är väl att i stunden är det väldigt tråkigt, men man ser väl ändå tillbaka på VM-äventyret som något väldigt, väldigt roligt och alla upplevelser har varit fantastiska.
4: Och när Sverige nu lämnar VM så är ett annat land favoriter för många på plats.
6: Jag tror att Frankrike kommer gå väldigt långt.
7: Vad hejar du på för lag härnäst?
8: Ja, men fransmännen kanske ändå. Om de spelar som de gör idag, det är extremt fin fotboll så.
9: Det blir alltså Frankrike.
4: Simon Isaksson, East Rutherford, New Jersey.
1: Under det första halvåret skedde 8 skjutvapenmord i Sverige. En rejäl minskning med tidigare år. När det gäller alla skjutningar, alltså även de som inte är dödliga, så skedde det under åren 2019 till 2023 i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men under första halvåret i år handlade det istället om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. En förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på nationell nivå, säger Alexander Valenius vid polisen till Ekot. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Riksdagen har beslutat att barn mellan 15 och 17 år ska dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård på SIS som frihetsberövande påföljd vid allvarliga brott. På högsäkerhetsfängelset Kumla räknar man med att ta emot minderåriga redan den här veckan. Johan Fritjof är biträdande anstaltschef och ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen.
10: De vi kommer ta emot då, det är ju ungdomar som redan då befinner sig i anstaltsmiljön och som då är underåriga och som bereds då en plats här hos oss istället.
11: Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Och i nästa etapp öppnar ytterligare 3 anstalter. På de här avdelningarna har kriminalvården också gjort förberedelser för att kunna ta emot barn från 13 och 14 års ålder om en sänkning av straffmyndighetsåldern skulle röstas igenom i riksdagen.
1: Reporter här var Klara von Jägerfeldt. Få misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, det visar en granskning som P4 Malmöhus gjort. Bara 4 av 81 polisutredningar ledde förra året till åtal. Många läggs ner i brist på bevis. Maria Kokosadze jobbade tidigare för en lantbrukare i Skåne.
12: We must have protection from authorities.
13: Maria Kokosadze berättar att hon jobbade 3 år utan lön på en gård i mellersta Skåne, vilket både Skånes Folkblad och tidningen Arbetet skrivit om.
12: I don't ask anything extra. I just ask by my human rights.
13: Jag begär inget mer än mina mänskliga rättigheter, säger hon. Men polisutredningen om att hon utsatts för människoexploatering lades ner i brist på bevis. Av 81 utredningar i fjol ledde 4 till åtal. Linda Erhorn är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd.
14: Det som jag ska säga är den största utmaningen är att kunna påvisa att arbetsförhållanden och levnadsförhållanden på arbetsplatsen är så pass dåliga att det når upp till människoexploatering.
13: När P4 Malmöhus kontaktar lantbrukaren som Maria Kokosadze jobbade för skriver han att det pågår en tvist om vem i hennes familj som arbetat och hur mycket och att de som arbetat fått betalt. Linda Erhorn på Gränspolisen tror att det går att vända utvecklingen.
14: Nu har vi mer vägledande domar som har prövats i hovrätten. Så jag tänker att framöver så kommer vi kunna få fler personer att få upprättelse och fler ärenden på åtal.
1: Reporter här var Klara Törn på P4 Malmöhus. Ekot klockan 6, Marta Einerstam, Karis.
15: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Guillermando Reis var en brasiliansk gitarrist och kompositör som var så populär i sitt hemland på 1950-talet att han kallades Hans Majestät Gitarren. Det var också namnet på det radioprogram som han sände under många år. Vi hörde precis när Pedro Aguiar spelade Se Ela Perguntar, Om hon frågar, av Guillermando Reis. Och därmed har vi startat upp Klassisk morgons musikmix i P2. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som har valts av Carl-Oskar Frey. Plockar man lite från några av titlarna i dagens mix så skulle man kunna säga att en pojke och en flicka dansar en arabisk dans i skymningen. Du kan själv få klura ut vilka stycken jag har hämtat de beståndsdelarna från. Nu närmast ska Torleif Thedén spela Moderato i F-dur av Jean Sibelius på sin cello.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

Kelly Burke och Scott Rawls spelade preludium för klarinett och altfiol av den brittiska tonsättaren Rebecca Clark. När hon var på besök hos sina två bröder i USA bröt det andra världskriget ut och hon kunde då inte få visum för att

Var det här musik som du tyckte om? Då vill du säkert veta vad det var. Då rekommenderar jag ett besök i låtlistan som du hittar på webben. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Det här var arabisk dans ur Peter Tchaikovskis ballett Nötknäpparen. Och det var Eric Kanzel som dirigerade Cincinnati Pops Orchestra. En pianoversion av Johann Sebastian Bachs koralförspel I Chruft Sudir, Herr Jesu Krist med Igor Levit avrundar klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm.

Klassisk morgon inleder med en dans. Dance of Passion. Nancy Zeltzman är det som har komponerat och som också spelade här på Marimba. God morgon, klockan är 7:03. Det är den 1 juli idag och jag heter Hans Christian Duran och tänkte ge er musik här under morgonen. Vi har ett välfyllt program hela vägen fram till 10:00. Och så är det Elina Rapp som är producenten idag. Vi fortsätter direkt med pianomusik. Ryushi Sakamoto är det som har skrivit denna filmmusik. Femme Fatale heter filmen från 2002 och just detta stycke heter Bolerisch.

Boleris heter detta stycke av Ryuichi Sakamoto. Det är filmmusik det här ifrån 2002. Femme Fatale heter filmen. Kanske lite tidigt för sådana så här strax 6:50 på morgonen, men ja, det kan vara trevligt också. Nu musik från 1920-talet, Ernst Blochs komposition From Jewish Life. Supplication heter detta stycke. Vi ska höra Tapiola Sinfonietta spela här tillsammans med Steven Isserly som är solisten. Gabor Takaj Nagy är det som dirigerar.

Supplication heter detta stycke av Ernst Bloch från 1924. Vi hörde Tapiola Sinfonietta, Gabor Takács Nagy var det som dirigerade. Steven Isselis var solisten. Vad kan jag erbjuda i klassisk morgon idag då? Jo, men vi har ju haft en fråga om de där gyllene rösterna som fortfarande håller. Två av de riktigt stora rösterna kommer du få höra idag under dagens program. En man och en kvinna. Ni kan ju fundera lite på det, men jag kan garantera att ni har hört dem förr. Och förhoppningsvis kommer bli glada av att höra dem igen. Och så blir det den första till vår somriga lista av de där bästa sommarstyckena som vi håller på att samla ihop och kommer att sammanställa framåt augusti där någon gång. Det första som tar plats på listan, ja, det är väl en verklig sommarhit. Mer om det senare. Nu fortsätter vi med musik av Frank Ticelli, There Will Be Rest.

Musik av Frank Ticelli. There Will Be Rest heter stycket, komponerat år 2000. Texten, den står Sarah Teasdale för. Charles Bruffy dirigerade Phoenix Bachkör och Phoenix Choral. Tillbaka till det tidiga 1600-talet ska vi nu. Tobias Hume, Touch Me Lightly.

0: 1605 utgavs Captain Hume's musical Humours. Här hörde vi Touch Me Lightly spelad av Anja Leschner. Tobias Hume komponerade. Nu ska vi över till Ekoredaktionen och till Marta Einerstam-Karis för en nyhetsuppdatering på en minut.
1: Migrantarbetare som far illa i lantbruket har svårt att få upprättelse inom rättssystemet eftersom det är svårt att bevisa, rapporterar P4 Malmöhus. Bara ett fåtal misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, visar kanalens granskning. Förra året inleddes 81 brottsutredningar, men bara 4 av dem ledde till åtal. Pakistans militär säger sig ha bekämpat minst 4 drönare från Afghanistan under natten enligt AP. Händelsen är den senaste i den flera månader långa konflikten länderna emellan och som handlar om att Afghanistan skyddar pakistanska terrorister. Från och med idag sänks skatten på bensin och diesel med 3 kronor per liter. Den tillfälliga sänkningen gäller till den 30 september. Efter sänkningen uppges priset hos de ledande kedjorna vara 14 kronor och 39 öre för bensin samt 16 kronor och 29 öre för diesel. Det var Ekot med Marta Einerstam-Karis.
2: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rhône, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
3: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.

Fabio Biondi heter violinisten som spelade musik av Johann Helmich Roman. Asadio för violinsolo nummer 6 i H-moll hörde vi den första satsen ur här. Och jag tänkte att vi ska fortsätta svenskt här i klassisk morgon där klockan har slagit 7:30. Wilhelm Stenhammar nu med Malmö symfoniorkester som spelar Mario Ventzago dirigerar. Och så är det Niklas Sivelöv som är solist eftersom att det här är en pianokonsert. Pianokonsert nummer 1 i B-moll. Det blir den andra satsen.

Wilhelm Stenhammars pianokonsert nummer 1 i B-moll. Det här var den andra satsen. Solisten var Niklas Sivelöv tillsammans med Malmö symfoniorkester. Mario Venzago dirigerade musiken från slutet av 1800-talet. Lite till svensk tar vi. Det här är Oskar Lindberg som har komponerat musiken. Tre dalmålningar heter hans opus 1. Gävle symfoniorkester, Mikael Bartosz är det som dirigerar dem. Här hör vi En natt över skogen.

lyssnat över skogen Oskar Lindbergs dalmålningar kommer detta stycke ifrån. Gävle symfoniorkester spelade här under ledning av Mikael Bartos. Ja, natt över skogen, det är morgon över Kristianstad här i alla fall. Ja, det är klart att det inte är morgon över Kristianstad på alla ställen i landet, men det är morgon. En liten blomma kanske vi kan tänka oss. Det är vår lyssnare Bo som har hört av sig om en krysantemum. Ja, kanske inte blommar nu, men man kan ha den i en bukett. En musikalisk sådan kanske. Det är Giacomo Puccini som har skrivit musiken som vi ska höra City of London Symphonia spela. John Wilson är det som dirigerar.

Giacomo Puccinis begravningsmusik för stråkkvartett här i ett arrangemang för stråkorkester i Chrysanthemi heter den. John Wilson var det som dirigerade här, City of London Sinfonia. Nu ska vi till Spanien och dansa runt. Det är Enrique Granados spanska danser som vi ska höra. Det är komponerat för piano, men vi ska höra för gitarr här. Det är gitarristen Miloš Karadžić som ska få spela. En gitarrist som upptäckte instrumentet som 8-åring och som 17-åring då lämnade han det av Jugoslavienkriget isolerade Montenegro för att börja studera i London. Han har också startat en stiftelse för att stötta unga musiker och jobbar aktivt för att få nya verk skrivna just för gitarr. Dessutom så var han den första klassiska gitarristen att framföra ett helt utsåld solo-gitarrkonsert i Royal Albert Hall i London. Men han ska nu få spela för oss här. Som sagt, det är komponerat för piano, men gitarr blir det när vi dansar i Andalusia.

Milos Karadadlic var det som spelade ur Enrique Granados spanska danser Andalusa.

Italienska Schweiz Radio hör i Lugano tillsammans med I Barockisti. Diego Fasolis dirigerade. Här hörde vi inledningen till Antonio Vivaldis Gloria i D-dur. Musik att somna till, ja, men det är det många som använder. Och ett sånt stycke som många kanske gör det till, ja, i alla fall ifall man är från Storbritannien, det är det vi ska höra på härnäst. För Ronald Binge, Sailing By. Det är musik som används precis innan den sena sjörapporten i BBC's Radio 4 som börjar drygt 10:01 varje natt. Och det är just det där att den här musiken förknippas med lugn och läggdags för många britter. Jarvis Cocker i bandet Pulp till exempel. När han var med i ett av mina favoritprogram från Storbritannien, Desert Island Discs. Ja, då valde han Sailing By som en av sina skivor i det här programmet. Så att han ofta använde den till hjälp för att somna. Den komponerad 1963, Ronald Binges musik. Och här hör vi Ronald Corb dirigera nya London-orkestern. Sailing By.

Ronald Corr dirigerar den nya London-orkestern Ronald Binch's Sailing By. Och på tal om att vara ute och segla. Vi ställde frågan häromdagen om de där rösterna som är fortfarande förgyllda och som glänser än idag trots att den som rösten tillhör kanske inte finns kvar. Och ni är många som har just föreslagit detta namn. Joakim Rennemar, Kenneth Orlin, Madeleine B. Danielsson, Per-Arne Jonsson, Lisbeth Hagström, ja ni är många. Och så Lars-Henrik Österholm som berättar om denna röst som berör mig fortfarande som ingen annan. Känslan för det han sjunger, en fantastisk klang i alla register och en oförliknelig skönhet i stämman. Får ofta gåshud och blir tårögd när jag hör honom, vilket aldrig händer med andra sångare. Och allt låter så där naturligt utan att han behöver demonstrera hur tekniskt skicklig han var. Det bara finns där. Mm. Vi tar oss väl ut till havs då.

Ingen annan än Jussi Björling sjöng Gustav Nordqvists Till havs. Stig Westerberg dirigerade Stockholms filharmoniska orkester. Och vi ska faktiskt ut till havs lite senare i programmet, då vi ska placera den första musikstycket på vår sommarlista. Ja, och det är en väldigt, väldigt älskad komposition som handlar just om att vara ute till havs, eller i alla fall nästan så långt ut man kan komma i skärgården. Ja, det är lite senare. Nu blir det musik av Vally Weigl och Azo Du de la Nuit, Birgit Ramsel spelar.

Georges Bizet's L'Arsénienne suite. L'Arsénienne heter den. L'Arsénienne, där har vi det. Det är i alla fall denna sviten, den andra satsen ur den menuett som Le Musicien du Louvre spelade. Mark Minkowski var det som dirigerade. Vi fortsätter med En Revanche av Florent Schmitt. Caspar Diane är det som spelar här.

Rolf Martinsons Songs of Nature. Den fjärde av dessa sånger heter just Nature. Kungliga Filharmonikerna i Stockholm spelade här texten av Emily Dickinson. Zachary Oromo dirigerade och det var Lisa Larsson som var solist. Samson Tsoi och Pavel Kolesnikov sitter nu vid flygen. Fyrhändigt piano är det vi ska lyssna till. Franz Schuberts fantasi för piano fyra händer i F-moll. Det här är den tredje satsen.

0: Franz Schuberts fantasi för piano, fyra händer i F-moll. Tredje satsen, Samson Tsoi och Pavel Kolesnikov var det som spelade musiken från 1828. Nu över till Ekot, en minuts nyhetsuppdatering med Marta Einerstam Karis.
1: Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i två etapper. Australien har ingått ett avtal med den närliggande önationen Vanuatu för att hindra Kina från att få ett militärt fotfäste där. Enligt överenskommelsen får ingen kritisk infrastruktur militariseras och inga utländska militärbaser byggas. Kina är Vanuatus största långivare och har byggt mycket infrastruktur på den lilla önationen. Hushållens avgift för vatten och avlopp har höjts med i snitt 7,3% sedan förra året enligt Nils Holgersson-gruppen. Störst är höjningen i Ljungby och Pajala. Där ökar avgiften, har avgiften ökat med omkring 60%. Ekot på en minut, Marta Einerstam Karis.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.

0: Peter Tchaikovskis konsert för piano och orkester nummer 1 i B-moll. Den tredje satsen hör vi här. Cha Ying-wang spelade, var solisten här. Peter Undian dirigerade Royal Scottish National Orchestra i Glasgow. Musik som Kerstin Hasare önskat. I sommar så vill vi veta vilket som är era somrigaste klassiska stycken. Och för lyssnaren och seglaren Kristina Kasprin i Luleå är svaret solklart. Utskärgård av Bobby Eriksson.
1: Känslan är ju den underbara känslan man har när man sätter segel och får glida iväg på en härlig fjärd och hoppas att det är sol, att det glittrar i vågorna. Och sen om det är ett sånt väder som man kan segla ändå ut till ytterskärgården. Då är det den högsta vinsten.
0: Vad i Bobby Erikssons musik är det som ger dig just den här känslan av dessa bilder när du målar upp här?
1: Den är så inspirerande och inte särskilt lång egentligen. Och passar perfekt för en stund i båten. Mm. När man kanske inte alltid har bra kontakt i radio och så vidare. Men den glittrar.
0: Den glittrar
1: som en fjärd i solsken.
0: Mm. Är det någon särskild plats du ser framför dig när du hör musiken? Är det liksom ytterskärgården utanför Stockholm då du tänker på eller allmänt?
1: Ja, det är en speciell ö.
0: Jaså, vilken ö?
1: Eller, ja, till och med det. Det är en speciell ö som ligger utanför nämnde skärgård. Den heter Tarnskär.
0: Mm-hmm.
1: Och den är alltså helt utan träd. Naturligtvis, det är så långt ut. Mm. Och man kan lägga till med båten på nordvästra sidan, kanske man kan säga, eller norra sidan, för segelbåt då. Och gå sen över ön, så när man kommer en bit längre söderut, helt plötsligt öppnas en sandstrand.
0: Mm. En hemlig ö som kanske inte är så hemlig längre då. Har du också en tydlig bild, somrig sådan, framför när du hör ett speciellt stycke? Berätta det för oss. Du kan antingen skicka mejl klassiskmorgon@sverigesradio.se eller varför inte använda vår app, Sveriges Radios app. Ja, då går du in till Klassisk Morgons sida där. Där finns en liten knapp som heter Delta. Den kan du klicka på och så kan du skriva vilket som är ditt somrigaste stycke. Där kan du ju lyssna på programmet också och i efterhand i 30 dagar. Men den här lilla grejen Delta, den tänkte jag att du ska få testa. Klicka på den och så får du upp ett litet formulär där du kan skicka ditt meddelande. Så hjälper det oss att hitta de somrigaste musikstyckena.

Ottorino Respighi är det som har komponerat denna burleske. Det gjorde han 1906, och vi hörde BBC:s filharmoniker i Manchester under ledning av Jan Andrén och Seda spela här. Vi ska hinna med ännu mer önskemusik, och det är återigen en av de där magiska rösterna vi ska ta del av. En favorit hos Kalle Gunnarsson som har skrivit till oss, det är Jesse Norman. Han skriver så här: jag hör gärna och ofta hennes version av Richard Strauss Vier letzte Lieder. Hon finns med på spellistan Om jag blir grönsak, som är skapad ifall jag av någon anledning inte kan förmedla mig. Och hon är njutbar redan nu förstås. Ja, det kanske inte är en sån dum idé att skapa en lista som man vet att den där vet folk att jag vill höra. Vi ska lyssna på när hon sjunger musiken här. Texten, den står Hermann Hesse för i de första tre. Josef van Eichenhorff är det som har komponerat eller skrivit texten till just den fjärde som vi ska lyssna på nu. In Abendrot. Kurt Masur dirigerar Gewandhausorkestern i Leipzig och sjunger, det gör Jesse Norman.

Jesse Norman var det som sjöng den fjärde av Richard Strauss fyra sista sånger. In Abendrot. Vi hörde Kurt Mazur dirigera Gewandhausorkestern i Leipzig i den här inspelningen gjord 1982. Musik som Kalle Gunnarsson aldrig tröttnar på. Och den där rösten, ja den är ganska så speciell, det håller jag med om. Hon är en av mina favoriter också. Vi tar och lyssnar på ett stycke bars, en kort korant ska få spelas här.

0: Ur Johann Sebastian Bachs engelska svit nummer 3 hör vi Martin Stadtfeldt spela. En korant var detta. Juli, det en månad som precis har börjat, det är ju första dagen i denna sommarmånad just nu. Men i klassisk förmiddag, där är det inte juli, det är jul, julgran och paket som gäller, Linda.
1: Ja, men precis. Och det är lite till en årsjubilar, E.T.A. Hoffmann, som har jubileum. Det var 250 år sedan han föddes.
0: Ah, jag förstår. Det är ju han, ja, han fick ju en hel opera efter sig, Hoffmans äventyr, men det är kanske inte den det handlar om.
1: Jo, lite grann.
0: Okay.
1: Vi får höra lite Hoffmans äventyr först, och sen så kommer en svit ur Nötknäpparen, som var en historia som han skrev. Och i övrigt så blir det lite, jag ska säga, lite allhelgonastämning denna första julidag.
0: Du blir både allhelgona och lite jul och lite av allt. Men hur firar du en nötknäppare då? Hur firar man en sådan?
1: Ja, men det är ju en levande leksak, och det tycker jag är läskigt. Så ja, därmed denna lite Halloween-artade stämning.
0: Ja, jag förstår. Ja, har du sett den här, vad heter den, Chucky, 80-talsfilmen om den levande dockan med en kniv?
1: Absolut, ja. Ja, nej.
0: Ja, det är läskigt, jag håller med. Ja. Ja, hoppas det blir lite mindre läskigt med nötknäpparen i klassisk förmiddag med dig, Linda Malik, alldeles strax. Vi ska avsluta denna morgon med musik av Georg Friedrich Händel, drottningen av Sabas intåg ur Salomo. Accademia Bizantina är det som spelar, Stefano Montanari är det som dirigerar. Efter intåget så kommer Leif Näslund med en ekouppdatering, och efter det så är det dags för klassisk förmiddag. Elina Rapp var producent idag, och jag heter Hans Christian Duran och önskar er en riktigt fin fortsättning på dagen.

0: först i Ekot om att dödsskjutningarna har minskat till totalt 8 fall under årets första 6 månader. Och polisen uppger att de nu kommer in i ett tidigare skede och kan avbryta mordplaner. Detta eftersom samhället har blivit bättre på att larma vid misstankar. Det säger Alexander Valenius vid polisen.
1: Kanske personal på ett tåg reagerar på en person som beter sig märkligt, där många olika aktörer informerar polisen om ett beteende eller någonting som de tycker avviker, vilket leder till att polisen kan följa upp det här och ingripa.
2: Som Ekot rapporterat har det under första halvåret skett 8 dödsskjutningar i Sverige. Det är den lägsta siffran för årets första 6 månader sedan 2017, då polisen började föra den här typen av statistik. En förklaring är enligt polisen att de kriminella nätverken har reducerats efter att ledare där har gripits. Och skjutningarna har alltså även minskat för att samhället generellt blivit bättre på att identifiera avvikande beteenden, vilket ger polisen möjlighet att kunna avbryta brott tidigt.
1: Där är det väldigt mycket en samhällsgemensam insats som ligger i grund för att vi idag gör det i större utsträckning än vad vi historiskt gjort. Sen har givetvis access till telefoner, access till hemliga tvångsmedel liknande, det har också betydelse.
0: Säger Alexander Valenius vid polisen, reporter Simon Andrén. Den man som igår sköts i benet av polis i skånska Svalöv misstänks själv för bland annat mordförsök. Den misstänkte hade före gripandet jagat flera personer med ett vasst föremål i ett villaområde. Mannen fördes till sjukhus utan livshotande skador. Skjutningarna ska nu utredas av polisens avdelning för särskilda utredningar. Minst 1028 dödsfall i Spanien under juni tillskrivs den värmebölja som drog in över Europa förra veckan. Det här meddelar landets folkhälsoinstitut. Siffran är mer än dubbelt så hög som under juni i fjol, som var den varmaste junimånaden sedan statistik började föras, enligt den spanska vädermyndigheten. Första halvåret 2026 blev det hittills varmaste som registrerats för hela landet, med en temperatur på 1,6 grader över det normala. Ukrainas president Volodymyr Zelensky finns på plats när Irland tar över som ordförandeland i EUs ministerråd. Enligt premiärminister Mikhail Martin väntar samtal om att öka trycket på Ryssland, och man ska också diskutera hur förhandlingar om landets framtida EU-medlemskap kan se ut. Det här var Ekot.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, med Barkarollen ur Hoffmans äventyr av Jack Offenbach drar vi igång den här klassiska förmiddagen 1 juli. Och ni hörde Nemanja Radulovic, Camille Thomas, Alexander Blor och Orchestre National du Lille spela. Och jag som kommer vara med er den här förmiddagen heter Linda Malek. Och vem är då Hoffman som förekommer både som huvudperson i Hoffmans äventyr och som även är den som hittar på historierna? Jo, förebilden är E.T.A. Hoffman. Och i år är det 250 år sedan som han föddes. En inspiratör till många. Han föddes i Königsberg och hade många yrken. Han var både jurist och kapellmästare och jobbade inom offentlig förvaltning. När han förlorade jobbet, då började han också arbeta inom musik. Och han beundrade Mozart och bytte ut ett av sina namn, Wilhelm, till Amadeus. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Och både romantiker med en suverän fantasiverksamhet och på samma gång föregångare för realismen. Det ska vara trovärdigt i de här spökhistorierna och sagomotiven som han arbetar med. Och en av hans mest välkända historier är Nötknäpparen som Tchaikovsky skrev sin berömda ballett över. Och i den så, den utspelar sig på julafton och handlar om en 7-årig flicka som får uppleva hur hennes favoritjulsak, en mekanisk nötknäppare, blir levande, besegrar den onda råttkungen och tar med henne till ett magiskt kungarike befolkat av levande dockor. Vi hör Peter Tchaikovskys Nötknäpparen i ett arrangemang för piano av Mikhail Pletnov och pianist är Andrei Gungin.

Peter Tchaikovsky, Nötknäpparsvit, och ett ruskigt snyggt arrangemang för piano av Mikhail Pletnyov. Pianisten hette Andrei Gunin, och ni hörde inledning först till andra bilden, rysk dans, kinesisk dans, pas de deux och sockerfen och prinsen. Innan vi går vidare med E.T.A. Hoffman så ska jag berätta lite vad som kommer senare i klassisk förmiddag. Vi kommer få höra Dödens ö av Andreas Hallén efter en målning av Böcklin, den kända målningen. Och sen har vi lite spöken som kommer senare i gitarrversion av Dale Kavanagh. Och sen har vi också en konsert av Clara Schumann lite senare. Men nu går vi vidare med E.T.A. Hoffman, som ju satte musik före alla andra konstarter. Och han har faktiskt komponerat en symfoni, och den kommer vi snart att höra. Han skrev ju förutom Nötknäpparen rätt mycket för barn. Kritikerna tyckte att just Nötknäpparen var väldigt obehaglig och rekommenderade att han tonade ner det obehagliga lite grann. Och en av hans främsta, vad ska man säga, historier för barn är Det främmande barnet. Den skulle vara lite snällare, men kapsejsar liksom in i en hemsk historia där barnen i början kommer hamna i sin lärares våld.

0: symfoni i S-dur av E.T.A. Hoffmann, vilket ni uppmärksamma lyssnare fick höra mig öva på lite också. Micken ska ner och musiken ska upp. Det var Mikael Alexander Willens som dirigerade Kölner Akademi.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi gå vidare med piano och lyssna på en pianosonat av Wilhelm Gross. Det är en sonat, opus 16 från 1922, och den spelas av Gottlieb Wallisch. Wilhelm Gross gjorde sig lite senare i livet, runt 40-50-talet, känd som filmkompositör. Och även här kan man höra lite små influenser av hans senare komponerande i bilder, och även kanske någon liten jazzinfluens.

Många sluttoner där i Wilhelm Groths sonat för pianos, opus 16 från 1922, spelad av pianisten Gottlieb Wallisch. Vi förflyttar oss raskt från 20-talets Tyskland till Köpenhamn. Och vem gillar inte Tivoli i Köpenhamn? Förutom åkbanor och femkamp och allt det där vanliga så är ju det sceniska och musikaliska utbudet otroligt varierat. Det finns popjazz, klassiska konserter och små marschband. Senast jag var där för ett par år sedan så träffade jag en dansk vän vars yngste son var lite pirrig. Han skulle göra sin första dag i Tivoligarden, en musikutbildning för barn och ungdomar. Som ofta syns marschera i parken. Kanske det var pappan som var mest nervös. Och nu ska vi få höra Tivolis symfoniorkester dirigerad av Tamás Vetö. Och det med anledning av det första telegrafmeddelandet mellan USA och Europa som skickades via permanent kabel i juli 1866. Det blir telegrafgalopp av Hans Christian Lönnby.

Och där galopperade det första telegrammet över Atlanten. Vi hörde telegrafgalopp av Hans Christian Lundby. Och nu ska vi anknyta lite till vårt övernaturliga tema som vi hade från början här med E.T.A. Hoffman. För ett spöke ska det handla om. Spöket i Peggy's Cove är en av de mest berömda spökhistorierna från Nova Scotia. Och spöket efter en kvinna vid namn Margaret sägs hemsöka fyren vid just Peggy's Cove i Nova Scotia. Och gitarristen och kompositören Dale Kavanagh tillbringade flera månader där och promenerade längs med kusten. Och sen komponerade hon det här stycket för två gitarrer som heter just The Ghost of Peggy's Cove. Och det är komponerat till Chroma Duo med Tracy Ann Smith och Robert McDonald.

0: Dale Kavanagh, The Ghost of Peggy's Cove, spöket vid Peggy's Cove. Stycke för två gitarrer från 2021 och komponerat för Chroma Duo som består av Tracy Ann Smith och Robert MacDonald.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och vi ska gå vidare till några folksånger. Det är supermodernisten Luciano Berio som ju var banbrytande inom elektroakustisk musik. Han har skrivit också en uppsättning folksånger som han har bearbetat. De kommer från flera länder och kulturer och sjungs här av sångerskan Iva Bitova på respektive landspråk. Det blir engelska, italienska och franska. Till slut en folksång även från Azerbaijan. Den första, Black is the color of my true love's hair, kommer från USA.

0: Видишь, домик впереди. Будь невестой, заходи. Будь что будет, ай пополам. Все разделим, честное слово, пополам.
1: Iva Bitova sjöng nio sånger ur Luciano Berios svit med folksånger. Och Case Scaglione dirigerade Orchestre National d'Île de France. Vi ska förflytta oss från Berios behandlande av folkmusik och beger oss istället till kategorin musikaliska underbarn. Och där hittar vi en 13-åring. Så gammal var nämligen Clara Wieck, senare Schumann, när hon komponerade det som skulle komma att bli sista satsen i hennes pianokonsert i A-moll. Två år senare skrev hon två satser till, och den 9 november 1835 utförde hon hela konserten under ledning av Felix Mendelssohn. Här hittar vi en cellosolo i andra satsen. Något som senare både Robert Schumann och Brahms skulle komma att kopiera till sina pianokonserter. Beatrice Rana spelar piano och Yannick Nesseguin är den som dirigerar The Chamber Orchestra of Europe.

0: Ni hörde Beatrice Rana som pianosolist i Clara Schumanns pianokonsert i A-moll. Yannick Nesesega dirigerade The Chamber Orchestra of Europe. Och nu ska vi gå tillbaka lite grann till vårt tema med lite mer suggestiva teman. Och när sekelskiftets början tog sin början, då var Andreas Hallén väldigt intresserad av Dödens ö, Arnold Böcklins symbolistiska målning med samma namn. Och utifrån den så komponerade han Die Toten Insel, Dödens ö. 1898 var det. Och Böcklins målning skildrar en mörk klippö med höga cypresser och en båt som närmar sig ön med en vitklädd figur och något som ofta tolkas som en kista. I sann scenromantisk anda ville Hallén gestalta den här bildens stämningar och känslor och överföra dem till musik. Den långsamma färden över det mörka vattnet, öns monumentala siluett och mötet mellan skönhet, stillhet och död. Hans Peter Frank dirigerar Helsingborgs symfoniorkester i Andreas Halléns symfoniska dikt Die Toten Insel.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

De dödas ö, symfonisk dikt för orkester av Andreas Hallén. Hans-Peter Frank dirigerade Helsingborgs symfoniorkester. Det var en inspelning från 1987. Och innan jag tackar för mig den här klassiska förmiddagen, som har varit minst sagt omväxlande, så vill jag också tipsa er om att det är Mozart som gäller den här veckan. 18.45 kan man höra mera Mozart här i P2. Och vi ska avsluta med en finsk tango sjömansvisa. Kotkan roso betyder rosen från Kotka. Kertovannes version för violin och piano är det vi hör tolkad av Linda Suolahti, violin, och Mika Taipale, piano, från en skiva som heter Unrecorded.

0: Rosen från Kotka avslutar klassisk förmiddag. Ha en skön eftermiddag.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
3: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
4: Men du tycker inte, jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
3: Nej,
4: det... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
3: lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi fortsatte med musik utav Ludwig van Beethoven när Gewandhausorchestern i Leipzig spelade den första satsen av hans åttonde symfoni. Och vi ska ta oss från en mästare till en annan när vi om en stund får höra den andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 20. Då är Charles Richard Hamelin solist tillsammans med Le Violon du Roi. På vägen lyssnar vi till den saxiska vokalensemblen som sjunger Robert Schumanns Der König von Thule.

Charles Richard Hamelin, solist i den andra satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 20. Här i musikblandningen P2 Klassiskt, där vi alldeles strax bjuder på musik av den tjeckiska tonsättaren Vítězslava Kapralova. Då får vi höra hennes tema och variationer över klockringningen i kyrkan Saint-Étienne du Mont, och det är Leonie Caritas som spelar. Men här närmast ska vi stanna till vid Igor Stravinskis musik och lyssna till den korta andra satsen ur hans konsert för stråkorkester i D-dur, Baselkonserten. Paavo Järvi leder den tyska kammarfilharmonin i Bremen.

Vitjeslava Kapralovas tema och variationer över klockringningen i kyrkan, sa Etienne Dumont. Den närmsta kvarten ska vi ägna åt en symfoni som fick vänta länge på sitt uruppförande, närmare bestämt 73 år. Det handlar om Florence Price fjärde symfoni som hittades i hennes gamla sommarhus långt efter att hon dog 1953. Här är den första satsen med Philadelphia-orkestern under ledning av Yannick Nezet-Séguin.

Den första satsen av Florence Price fjärde symfoni. Strax här i P2 Klassiskt blir det sydamerikanskt fokus när Gustavo Dudamel leder Simón Bolívar-orkestern från Venezuela genom den första satsen av den mexikanske tonsättaren Silvestre Revueltas La Noche de los Mayas, eller Maya-folkets nätter. Vi mellanlandar i England och lyssnar till solisten Mark Bennett som tillsammans med Purcell-kvartetten spelar just Henry Purcells trumpetsonat i D-dur.

Gustavo Dudamel ledde Simón Bolívar-orkestern genom den första satsen av Silvestre Revueltas La Noche de los Mayas, eller Maya-folkets nätter. Vi gör ett besök i operans värld om en liten stund, närmare bestämt i Franz Lehars Juditha. Diana Damrau sjunger Judithas valsång tillsammans med Liverpools filharmoniska orkester. Vägen dit går genom ett landskap signerat John Cage. På harpa spelar Karen Gottlieb Cages In a Landscape.

Diana Damrau sjöng titelrollens valssång ur Franz Lehars opera Juditha. Vi ska vända hem till Sverige nu och få lyssna till musik av Kurt Atterberg, nämligen hans ouvertyr i A-moll för orkester. Roger Epple leder Berlinradions symfoniorkester.

Du lyssnar på P2 Klassiskt där vi efter den där triumferande avslutningen i Kurt Atterbergs musik ska ta oss till Estland och till musik av Edward Tobin. Vardoromessen spelar här den tredje satsen av Tobins pianosonat nummer 1.

Efter Eduard Tobins pianosonat hörde vi här Anne Schwanewilms som sjöng Im Abendrot, hämtad ur Richard Strauss Vier letzte Lieder. Med henne fanns Gürzenich-orkestern i Köln under ledning av Markus Stenz.

Vi fortsatte med musik av Johann Sebastian Bach när Mime Brinkmann spelade menuett 1 och 2 ur Bachs solocellosvit nummer 1 i G-dur. Om ungefär 10 minuter ska vi lyssna till musik av den danska kompositören Roel Langgaard. Han var bara 17 år när han skrev sin första symfoni, och ur den ska vi lyssna till den femte satsen som har undertiteln Livsmod. Vi tar oss dit med hjälp av ensemblen I Gemelli som ger oss Chiara Margarita Cozzolanis Dixit Dominus.

Ja, men visst känner man lite livsmod i sig efter den där avslutningen av Roald Langås första symfoni. Det var i alla fall den undertiteln han satte på den femte och avslutande satsen. Zachary Oramon ledde Berlins filharmoniker. Det blir musik för klarinett och orkester om en liten stund när Michael Collins spelar tillsammans med Svenska Kammarorkestern i Örebro. Då har vi Bernard Krusells Introduktion och variationer över en svensk visa. Vi stannar till i Italien innan dess och lyssnar till Sankta Cecilia Akademins orkester i Rom som ger oss ouvertyren till Gioachino Rossinis Wilhelm Tell.

Michael Collins spelade Bernard Krusells introduktion och variationer över en svensk visa tillsammans med Svenska Kammarorkestern i Örebro. Vi tar en stund symfonisk musik nu, strax den första satsen av Hugh Watkins andra symfoni. Men först lyssnar vi till orkestern Le Cycle som under ledning av François-Xavier Roth spelar Camille Saint-Saëns symfoniska dikt Python.

Det här var den inledande satsen av Hugh Watkins andra symfoni komponerad 2021. Mark Elder ledde Halle-orkestern i Manchester.

Vi fortsätter med musik av Dmitri Shostakovich. Det här var den fjärde satsen av hans pianokvintett i G-moll, och det var Nils Mönckemeyer och Chen Yi som hade slagit sig samman med Oliver Schneider-trion. Och vi börjar närma oss slutet av dagens musikblandning i P2 Klassiskt. Vi ska ta oss närmare det med hjälp av Jennifer Pike och Peter Limonov, som om en stund spelar den tredje satsen av Poldauskis violinsonat i D-moll. Men när närmast blir det brasilianskt i form av den tredje satsen av Heitor Villa-Lobos första symfoni med undertiteln Det oväntade.

Jennifer Pike spelade den tredje satsen av Poldovskis violinsonat i D-moll tillsammans med Peter Limonov. Det har blivit dags att runda av P2 Klassiskt för den här gången, där musiken du har hört valdes av Carl-Oskar Frey. Gustav Torsi heter jag, som nu önskar på återhörande med Jean Sibelius symfoniska dikt Finlandia. Tack för att du har lyssnat.

Nu löser solen sitt blonda hår. En dikt av Per Lagerqvist som Nils Lindberg tonsatt och som Storkyrkans kör i Stockholm här sjöng under ledning av Gustav Sjöqvist. Ja, så solig musik inleder juli månads första P2 på hemväg. Och jag som heter Emily Sigelius hälsar dig varmt välkommen till en P2-mix med mycket klassiskt. Och idag några riktiga jazzpärlor utvalda av veckans musikredaktör Julia Sjöstedt. Alltid en fröjd att höra vad hon letat fram i grammofonarkivets gömmer. Nu en klassisk pärla från arkivet och det av Tor Aulin som målat en akvarell i pigga sommartoner.

En skön lite knastrig inspelning från 1947 med ett äkta par. Ender Wolf spelade violin och hans fru Antoinette satt vid pianot. Och tillsammans spelade de en humoresk av Tor Aulin ur hans akvareller. Nu i P2 på hemväg väntar pompa och ståt.

Marinens musikkår i Karlskrona spelade här Vår flotta av Ivar Widner. Andreas Hansson dirigerade. Nu är det dags att bege sig ut på utflykt till en fantasistad, Corico, som bygger på en blandning av verkliga platser. Som grund har man hämtat inspiration från både Stockholm och Visby med mindre detaljer från andra städer, och då måste ju jag nämna Helsingborg, där till exempel butiksskylten Gustav Krantz Hermode har återskapats i filmen. Ja, teamet bakom Studio Ghiblis animerade film Kikis expressbud samlade ett stort antal fotografier från Sverige och andra delar av Europa, och filmens skapare Hayao Miyazaki plockade sedan element från de här olika städerna och vävde ihop dem till den här unika miljön i Corico. Och här fick den fantastiska unga häxan Kiki tillsammans med katten Gigi jobba som expressbud.

Royal Philharmonic Orchestra i London spelade här musik av Joe Hisaishi ur filmen Kikis expressbud. A Town with an Ocean View.

Danska jazzsångerskan Marie Mørk med bandet sjöng sin låt You Got Me Addicted to You. Och den finns med på albumet Songs for Comfort från 2023. Här i Petro på vår hemväg väntar nu ännu en tur till en fantasiplats. Christian Lindberg ska ta oss i sin musik. Han ska ta med oss till The World of Montaigne.

Flöjtisten Sharon Bezalli var solist i Christian Lindbergs verk Dreams of Arcadia som finns med i The World of Montuagretta. Svenska kammarorkestern spelade under ledning av Christian Lindberg. Vi ska fortsätta vår sommarutflykt men nu till en verklig plats. Kompositören Marion Bauer tar oss med till ett lugnt skogsområde i New Hampshire. Ett diktcitat av William Rose Benet som hör till stycket beskriver vita björkar som skimrar och viskar i vinden, nästan som i månljus.

0: Pianisten Antonio Oyarzabal spelade White Birches av Marion Bauer.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Igor Stravinskys ballett Eldfågeln. Det här är så otroligt ikonisk musik.
2: Fantastisk. Men en lite otippad sak är att den har varit väldigt viktig för poppen.
1: Va?
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Det här var en canzone nummer 2 av Girolamo Frescobaldi. Lorenzo Micheli spelade Teobo och Massimo Londari luta. Och innan dess Carlos Salcedos introspektion, då var det Yolanda Condonassi som spelade harpa. Nu är det dags att landa i en stund av sommarsentimentalitet.

Duke Ellington har skrivit den här låten In a Sentimental Mood. Han var också med och spelade piano här, och så var det förstås John Coltrane som spelade tenorsax, Aaron Bell kontrabas och Elvin Jones trummor. Nu väntar lite violinkonsert. Andra och tredje satsen av Peter Tchaikovskis.

0: Janina Jansen var solist i Peter Tchaikovskis violinkonsert. Och vi hörde sats 2 och 3. Daniel Harding dirigerade Mahler Chamber Orchestra. Och nu är det dags att höra vad Kulturnytt har att rapportera om idag. Och det är med en välbekant röst för P2-lyssnarna. Hej Vivica Blad.
1: Ja, men hallå.
0: Du har med dig många musiknyheter, har jag förstått.
1: Ja, idag är det mycket. Det handlar om dansbandsmomsen och lite andra musikpolitiknyheter. Men också om ett nytt medlemsland i Eurovision.
0: Åh, det vill jag veta. P2 på en väg är tillbaka om 5 minuter.
1: Ja, Kulturnytt här om att Kanada blir ny deltagare i Eurovision Song Contest. Det har EBU meddelat idag. Ett besked som inte var helt oväntat enligt vår Eurovision-kommentator Carolina Norén.
2: Nej, inte riktigt. Jag viskats om Kanada ett tag, och under Eurovision i Wien så hade faktiskt kanadensarna en liten delegation på plats som observerade hur tävlingen gick till. Och det känns ju också kanske som en förhandling där båda parter känner sig nöjda. Jag vet, Kanada har ju visat intresse för att närma sig Europa på olika vis, och EBU behöver ju faktiskt säkra länder med god ekonomi i tävlingen om det fortsätter att storma med bojkott och annat framöver.
1: EBU skriver att intresset redan är stort för Eurovision i Kanada. Har det märkts av när du har bevakat tävlingen genom åren?
2: Nej, jag måste faktiskt erkänna att jag inte har träffat på så många kanadensare. Men å andra sidan, Eurovision Song Contest har ju blivit mer ett varumärke än en geografisk markör. Så självklart så pratar man säkerligen om Eurovision även i Kanada. Och Céline Dion har ju vunnit Eurovision Song Contest när hon tävlade för Schweiz.
1: Det har ju stormat kring Eurovision de senaste åren. Vad säger beskedet om Kanadas deltagande om framtiden för tävlingen?
2: Nej, men den känns väl lite säkrare nu för EBU, för att även om det handlar om en musiktävling så handlar det ju också om ekonomi. Vi har inte hört hur de tidigare bojkottande länderna riktigt resonerar. Anmälningstiden går ju ut för senare i höst. Så jag tror att man skulle i alla fall kunna säga att tävlingen känns lite säkrare inför framtiden nu när Kanada är med.
1: Carolina Norén, Sveriges Radios Eurovision-expert. Att den så kallade dansbandsmomsen slopas, det välkomnas av arrangörerna. Dansarrangören Annette Hansson i Uddevalla är en av dem som ställer sig positivt till beskedet.
3: Det här är verkligen, det blir en skjuts, man orkar.

0: Den lägre momssatsen på 6% har tidigare gällt för andra kulturevenemang som konserter och teatrar, men kommer nu alltså också att gälla danstillställningar. Det vill säga evenemang med tydliga ytor där deltagarna ges möjlighet att dansa, vilket inte bara innefattar dansbandsevenemang utan också nattklubbar och diskotek. Anette Hansson arrangerar Västkustens dansfestival som drar igång veckan efter att dansbandsmomsen slopats. Men det hon ser som den största möjligheten är att ha fler evenemang vid sidan av festivalen.
1: Att ha danskvällar utöver det har ju varit jättesvårt, för man vet inte hur stor publiken är. Och ändå så är det många, många dansare som frågar och de ber och undrar, kan du inte arrangera fler danser? Kan du inte göra det? Men jag har hela tiden fått säga nej, för jag är småföretagare. Jag driver ju företaget ensam.
0: Nina Andersson är vd på Folkets hus och parker, och hon säger att det inte varit någon hemlighet att det varit tufft i kulturbranschen i stort. Även hon välkomnar slopandet och säger att det påverkar allt från folkparkerna till banden och de som jobbar runt omkring.
2: Men det här är en stor verksamhet i Sverige, och det är klart att så här, blir det bättre ekonomiska förutsättningar och mer jämlika ekonomiska förutsättningar jämfört med andra kulturyttringar, så innebär ju det saker för branschen i stort.
3: Reporter här, Gustav Ingerhage. Nu är det klart att nära 1 miljon kronor går till att rädda livescenen Pustervik i Göteborg. Efter larm om en svår ekonomisk situation för livescenerna i Göteborg så sköt kommunen tidigare år till 4 miljoner kronor i ett engångsstöd. Och nu är det klart hur stödet fördelas, och störst summa går till just Pustervik, rapporterar Göteborgs-Posten. Och så om en bekant röst som gått ur tiden.
0: Victor Willis, sångaren i discobandet Village People som står bakom hits som YMCA och In the Navy, har gått bort. Det skriver bandet själv i sociala medier. Han var med och startade gruppen tillsammans med de franska producenterna Jacques Morali och Henrik Belolo. Och han sjöng på flera av gruppens största internationella hits och var med och satte tonen för gruppens teatrala tilltal och disco-sound.
3: Det rapporterade Gustav Ingerhage. Victor Willis blev 74 år gammal. Men vad säger du, Emily, om Kanada med Eurovision?
4: Alltså, det kan ju ge ny energi åt hela eventet. Jag hoppas ju att Rufus Wainwright ska ställa upp. Jag älskar honom. Men har du någon kanadensisk artist du hoppas på?
3: Ja, men Rufus är ju väldigt bred och mångsidig. Jag tänkte att det kanske ska vara någon av de här riktigt rockiga som liksom tar upp kampen med artister som Brandstad City släcker. Så jag tänkte på Bryan Adams. Alltså, kan han dansa det?
4: Det kan bli en match. Tack så jättemycket, Vivica Blad. Och då är P2 på hemväg tillbaks med sin andra timma.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, här sist Erik Westbergs vokalensemble som sjöng Solskens visa text av Björnstjerne Björnsson och Wilhelm Petersson Berger hade tonsatt den. Och innan dess hörde vi en flöjtsonat, den andra satsen av, och det var Francis Poulenc som tonsatt den. Emmanuel Beude spelade flöjt och Eric Lesage piano.

Det här var Akademin för tidig musik i Berlin som spelade första satsen ur Johann Sebastian Bachs första Brandenburg-konsert i F-dur. Nu väntar svensk musik.

när det lilla blir storslaget på något vis. Från albumet Såna som vi från 2007 hörde vi Dan Berglund nästan berätta fram sin egen sång Vellamo. Nu är det dags att lyssna till ett äldre instrument som inte används lika mycket idag i sin gamla form. Det är fortepianot från 17 och tidigt 1800-tal, och det skiljer sig från dagens pianon, både i mekanik och i klang. Det hade en lättare konstruktion med tunnare strängar och enklare mekanik, och det gav lättare tangenter och väldigt snabb respons. Och moderna piano, de är tyngre, de har järnram och kraftigare ljud. Klangen skiljer sig, fortepianot låter ljusare och svagare, mer transparent och skit, medan det moderna pianot är fylligare och kraftigare. Men när man lyssnar på ett fortepiano, då hör man fler detaljer och man får en mer intim och nyanserad upplevelse. Och det ligger också närmare det ljud som tonsättare som Schubert också hörde. Och det kan ju ge en mer historiskt, autentisk tolkning. Vi ska höra det nu. Alexej Ljubimov ska spela Franz Schuberts Impromptu i Astur, just på ett fortepiano som är byggt ungefär någon gång mellan 1828 och 1830.

Det här var Alexej Ljubimov som spelade på ett fortepiano. Ett impromptu i A-dur av Franz Schubert. Nu ska vi lyssna på Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre som var en banbrytande kvinnlig tonsättare under barocken. Hon arbetade vid det franska hovet. Och hennes violinsonater, bland annat den i D-moll som vi ska höra nu, är ett tidigt exempel på fransk kammarmusik som visar en blandning av franska och italienska musikstilar.

Det här var en aria, det vill säga den fjärde satsen i en violinsonat i D-moll av Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre. På luta hörde vi Sergio Bocelli och det var Charlotte Spröjt som spelade violin och Jonathan Manson spelade viola da gamba. Från fransk hovmiljö på Versailles ska vi ta oss via Paris och sen 2,5 timmar på snabbtåget TGV. Österut, vidare på vår utflykt. Nu till Strasbourg.

Det var Roy Hargrove som här spelade trumpet i sin egen låt Strasbourg. Det kan ju också vara en stad i USA, vad vet jag. Justin Robinson spelade alt saxofon, Gerald Clayton piano, Danton Buller kontrabas och Montez Coleman trummor.

Vi hörde Hanson-kvartetten framföra Robert Schumanns ståkvartett nummer 3 i A-dur. Det här var första satsen. I dagens avsnitt av P2 på Hemväg så gör vi utflykter i när och fjärran. Och nu är det dags att spana in landskapet i Ollantaytambo, som är en stad och en inkaplats i södra Peru. Alberto Ginastera målar landskapet med musik.

Då har vi besökt landskapet i Ollantaytambo. Alberto Ginastera har tonsatt den. Giselle Bendor var det som dirigerade BBC:s walesiska nationalorkester.

0: Eva Ollikainen dirigerade Västerås sinfonietta i den fjärde satsen ur Anders Nilssons fjärde symfoni från 2016. P2 på hemväget tillbaka om bara en minut efter senaste nytt från Ekot.
1: Först i Ekot att från och med idag blir psykiskt våld straffbart. Den nya lagen omfattar bland annat upprepade kränkningar, hot och att begränsa någons ekonomi. Straffet kan bli upp till 4 års fängelse. För att en handling ska bli brottslig måste den hända flera gånger och vara en del av ett mönster i gärningspersonens beteende. Under de kommande åren planeras runt 1,7 miljoner satelliter att skjutas upp i omloppsbanan runt jorden. Något som kommer att få förödande konsekvenser för astronomin, det är enligt forskning från det europeiska sydobservatoriet. För att astronomer ska fortsätta kunna utforska natthimlen efterlyste forskargruppen en maxgräns på 100 000 satelliter. Och juni månad var den varmaste som England uppmätt sedan mätningarna inleddes 1884. Det är enligt preliminära mätningar. Värmen i England var i snitt 17,1 grader. Flera nätter var också ovanligt varma. Ekot Peter Petrelius.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Det var prinsessan Leias tema ur Stjärnornas krig från 1977. John Williams skrev musiken, Cincinnati Pops orkestra spelade under ledning av Erich Kunzel. Och innan det, islänningen Víkingur Ólafsson, som vi vet sedan tidigare, att han har ett alldeles eget slags drömmigt anslag. Och här hörde vi honom spela pianosonat nummer 42 i D-moll av Domenico Cimarosa.

Musik från 1944. Lang Lang heter pianisten som spelade en romans utan ord av Charlotte Souy.

Ja, det var ju sångerskan Sarah Vaughan som sjöng I've Got the World on a String av Harold Alden. Och vi hörde också Oscar Peterson spela piano, Joe Pass gitarr, Ray Brown kontrabas och Louis Belson trummor.

Ja, det var Concerto Köln som här spelade Eine kleine Nachtmusik. Första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts serenad i G-dur. Och mer Mozart hör du ikväll direkt efter P2 på Hemväg klockan 18:45.

Gaudi Ensemblen spelade här den första satsen ur Franz Berwalds septett i B-dur. Nu väntar en lite uppfordrande sång om att man ska ta vara på sin ungdom innan den försvinner.

Rosen blommar på morgonen men vissnar redan samma dag. I Pierre de Ronsards dikt blir vi uppmanade att ta tillvara på vår sköna ungdom. Cécile Chaminade, Tonsat Mignon, och vi hörde Marc Moreau sjunga

Det här stycket heter Lady Day. Det handlar om jazzsångerskan Billie Holiday som ju kallades Lady Day. Roy Johnson skrev musiken, vi hörde ju honom vid pianot tillsammans med kollegor Lem Winchester, vibrafon, Curtis Pigler, altsaxofon, Oliver Nelson, tenorsax, Roy Johnson, piano, Wendell Marshall, kontrabas och Art Taylor, trummor. Jag som heter Emily Sigelius tackar för att du har lyssnat och nu ska jag lämna över till konsert i P2 Sommar med Märta Myrstener och det väntar Mozarts 39:e symfoni. Vi hörs igen imorgon.

Vid den här tiden i sommar fördjupar vi oss i en tonsättare här i P2. Och den här veckan så spelar vi musik av Wolfgang Amadeus Mozart. Jag som presenterar fram till klockan 8 heter Märta Myrstener. Vi inledde med symfoni nummer 39 i S-dur. Mozart skrev den här musiken 1788. Och den är tillägnad frimurarorden, det hemliga sällskapet. Mozart hade några år tidigare trätt in i Wiens frimurarlås. Och S-dur, tonarten, skriver man med tre B-förtecken. Tre var ett viktigt tal för frimurarna och S-dur ansågs vara frimurarnas tonart. Det var också i affektlära som var populär på 1700-talet. Det associerades den här tonarten S-dur också med hjältemod, klarhet och allvar. På den här inspelningen hörde vi Roberto González Moñas som ledde musikkollegium. Vår Mozartkväll fortsätter med musik skriven för lite mer intima sammanhang, nämligen Mozarts stråkkvartett nummer 17 i B-dur. Den kallas ofta för jaktkvartetten och Mozart har tillägnat den till sin vän den 24 år äldre tonsättaren Joseph Haydn. De lärde känna varandra i Wien på 1780-talet. Och de som ska spela jaktkvartetten för oss ikväll är Armida-kvartetten. Och den här inspelningen är från 2018.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och jag heter Märta Myrstener. Vi hörde precis Jaktkvartetten, det var Armida-kvartetten som spelade. Och vi har Mozart-tema den här kvällen fram till 8. Vi ska avsluta det med att lyssna till hans hornkvintett i S-dur. Här är det Ursula Paludan Monberg som spelar horn och orkestern heter Arcangelo, dirigenten Jonathan Cohen. Mozart hade nyligen gift sig när han skrev det här stycket kring 1782. Han skrev det för sin vän, hornspelaren Josef Leutgeb, och det är skrivet för naturhorn, violin, två altfioler och cello, vilket är en ganska ovanlig instrumentering. Vi lyssnar.

Vi befinner oss i ett dramatiskt landskap vid Laholmsbuktens södra stränder på skånska Bjärehalvön. Här är det kulturella arvet tydligt. Inte långt härifrån ligger Birgit Nilssons födelseort Västra Karup. Här har Ingmar Bergman spelat in filmer och här pågår en av Europas främsta kammarmusikfestivaler. Du lyssnar på Konsert i P2 med mig, Emil Fredberg, och ikväll har vi 2 timmar framför oss med musik från 2024 års upplaga av Båsta kammarmusikfestival. I år har en ny konstnärlig ledning sjösatt sin första festival. Det är Messiaen-kvartetten Copenhagen som har uppdraget i 3 år med start i år. Ikväll ska vi få höra delar av kvartetten spela i Johanna Müller Hermans pianokvintett. Vi ska också få höra franska Diotima-kvartetten spela musik av Prokofiev och Marton Illesch som är årets festivaltonsättare. Utöver detta får vi i en konsert med London-baserade Marmén-kvartetten höra Garth Knox verk Secret Letters för stråkkvartett, där Marmén-kvartettens medlemmars innersta tankar är inskrivna i musiken. Mellan styckena får vi också höra från några av dem som engagerar sig i festivalen på olika sätt. Nu dyker vi in i konsertlokalen i Kulturhuset Ravinen. Här ska vi nu höra Diotima-kvartetten spela Prokofievs första stråkkvartett.

0: Courtier nummer 3, framförd av Diotima-kvartetten från konserten i Kulturhuset Ravinen på Båsta kammarmusikfestival var det där. Stycket är komponerat av den ungerska tonsättaren Márton Illés, som är detta årets festival tonsättare. Och Båsta kammarmusikfestival har ett nära band med tonsättare. Dels genom festivaltonsättarskapet, men också genom kompositionsprofessorn Rolf Martinssons arbete med unga tonsättare. Jag träffade Rolf under festivalveckan i Båsta.
1: Jag representerar Musikhögskolan i Malmö här och håller en masterclass i komposition med ungdomar som har sökt hit och blivit antagna. Mm.
0: Och du har gjort det i några år, va?
1: Ja, det är ganska många år nu. 8-10 år kanske, någonting sånt.
0: Vem är det som deltar i de här klasserna?
1: Det är lite blandat. Det är 2 stycken som inte går på högskola och 2 stycken som går på högskola, och sen är det en som ska börja och sådär. Så det är lite blandat. Men duktiga studenter får jag säga, som har skrivit, en del har skrivit orkesterverk och andra har skrivit kammarverk och någon har fokuserat på kör och sådär. Så det är ganska varierade lektioner. Och sen är det så fint här med alla konserter, så att vi kan plocka upp idéer och verk från konserterna och behandla dem på våra seminarier.
0: Och så har vi en elev här med oss från just de här kompositionsklasserna. Hur var ditt namn?
2: Eskil Kaupi.
0: Vad tycker du om de här klasserna i komposition som du är en del av här på Båsta kammarmusikfestival?
2: Jag tycker att det är väldigt givande. Framförallt att få undervisning av Rolf. Och sen konserterna är ju fantastiska. Musikerna är ju verkligen toppklass. Det är ju musiker från radion som är här liksom och spelar kammarmusik i mindre grupper, och liksom är väldigt väletablerade ensembler, och det är väldigt givande också för en ung kompositör som bygger sitt kontaktnät och liknande. Så det är inte bara det som vi går igenom kompositionsmässigt, utan det är även det sociala och konserterna och hela alltet i princip. Så det är otroligt givande.
0: Vad spännande. Jag tänkte fråga dig, Rolf, också. Vad som pedagog och som professor i komposition, vad tänker du är viktigt för unga svenska tonsättare? Vad är det för verktyg de behöver få med sig för att lyckas på en internationell arena?
1: Väldigt många verktyg skulle jag säga. Och därför är det bra att utbildningen på kandidatnivå på musikhögskolan är 3 år. Och sen är det 2 år master och ytterligare 2 år masterdiplom som vi har. Det är ju inte ett enda ämne, utan det är kanske 10 delämnen: instrumentation, komposition, notation, gehör och andra. Allt det där hänger ihop till en enhet, så att man kan fånga och forma sina kompositionsidéer på allra bästa sätt. I hård konkurrens skulle jag säga, för att det är ju en orkester och musiker är och ska vara kräsna. De ska kunna begära det bästa. Och det vi lämnar ifrån oss måste ha toppnivå, så att inte de behöver sitta rätta tonsättares noter och allt det här. Men det är ju stort fokus på det. Och sen reportagekännedom, bredd och någon sorts arbetsanda. Och också att kunna ta hand om sina idéer, omforma dem och förvandla dem till musik som man står för.
0: Säger professor Rolf Martinsson. Nu ska vi in i Apelryds ladan och höra musik av en annan kompositionsprofessor, framföras av en pianokvintett bestående av Malin William Olsson, Cecilia Siliakus, Ylva-Li Siliakus, Carl-Oskar Österlind och Kristoffer Hildig. De ska nu framföra Johanna Müller-Hermans pianokvintett i G-moll.

0: Tre fjärdedelar ur Messiaen-kvartetten och två fjärdedelar ur Ciliacus-kvartetten spelade här Johanna Müller Hermans piano-kvintett. Den signaturen betyder att vi nu rör oss vidare till en annan konsert från Båstad kammarmusikfestival. Vi är nu i Torekov kyrka och ska höra Marmén-kvartetten som ska spela bland annat Secret Letters av Garth Knox. Innan konserten frågade jag kvartettens första violinist Johannes Marmén vad historien bakom stycket är.
1: Vi ville gärna beställa ett verk av Garth. För han är lite av en legendar i stråkkvartettvärlden. Han var medlem i Arditti-kvartetten, en av de mest fantastiska kvartetterna som har specialiserat sig på nutida musik. Han är dessutom numera tonsättare. Så vi ville väldigt gärna beställa någonting av honom. Beställningen var till en specifik turné som vi skulle göra i Irland. Och vi ville också spela Janáčeks Intimate Letters, intima brev, på den här turnén. Och när han hörde om det så blev han intresserad av den här idén med just brevskriveri och så vidare. Och, han kom på idén att han ville att var och en av oss i kvartetten skulle skriva ett brev till honom som innehåller en hel del, man skulle kunna säga, lite känslig information. Liksom. Han var lite provokativ, han skickade oss ett antal frågor. Som löd ungefär: vilket var ditt stoltaste ögonblick i kvartetten än så länge? Berätta om ett utmanande ögonblick i kvartetten. Beskriv dina kollegor med tre adjektiv. Och sen så var premissen det då att han skulle inte dela de här svaren med oss, utan de skulle på något sätt ta sig in i den psykologiska väven i stycket. Och sen skulle han förstöra de här breven då som vi har skrivit till honom. Han bad oss även nämna lite stycken som vi tycker väldigt mycket om i stråkkvartettrepertoaren. Så det finns några väl gömda citat och inspirationskällor som man kan höra ifall man är riktigt sådär noggrann när man lyssnar.
0: Några av de citat man kan höra i musiken är från Sibelius intima röster eller Voces intime. Och Beethovens 14:e stråkkvartett opus 131. Men också Here Comes the Sun av The Beatles går att skymta i förbifarten. Stycket är indelat i fyra satser där varje medlem representerar en del. Mellan satserna byter några av medlemmarna plats med varandra som du kanske kommer att notera i musiken. Innan vi hör Garth Knox djupt personliga musik ska vi här höra två korta stycken av Alma Mahler som Marmén arrangerat för stråkkvartett. Den första handlar om sommarnatten och den andra om en hemlig kärlek.

0: Secret Letters av violinisten och kompositören Garth Knox. Specialskriven till och framförd av Marmén-kvartetten. Kvällens Båstad-special lider nu mot sitt slut. Men först får vi höra några avslutande ord från en av festivalens konstnärliga ledare, Malin William Olsson. Jag frågade henne hur arbetet i den konstnärliga ledningen sett ut i år.
1: Vi är ju fyra för första gången, är det inte bara en? Mm. Och jag antar att det visar sig, för vi har i år har vi faktiskt slått rekord på antal musiker som kommer. Mm. Och det har visat sig, alltså vi har ju inte mindre än tre stråkkvartetter. Och det här jag har haft ett stort ett finger med i spelet, för jag är ju violinist i vår kvartett. Och så har vi ju en blåskvintett, och vi har pianister och två sopraner med. Mm. Och så har vi ju två orkestrar. Vi har en zigeunerorkester som är rakt från vägen från Budapest. Och så har vi musica vitae. Så att vi har många på plats. Jag tror att det är en prägel. Men vi är vana. Vi har gjort sånt här förr. Vi gör i Köpenhamn har vi festival och, och i andra ställen i Danmark. Så att det känns jätteroligt bara, måste jag säga.
0: Nästa år, varför bör man komma till Båstad? Eller vad är det som gör Båstad kammarmusikfestival som någonting som man inte kan missa?
1: Det är ju just för att vi kommer att få hit de allra hetaste namnen. Och i och med att vi är fyra stycken, vi smider liksom planerna på fyra olika fronter. Och med den backup vi har, det är sånt fint maskineri. Mm, mm. Så att det är oslagbart, tror jag, på många sätt. Alltså. Jag tycker verkligen man ska ta en tur till Båstad nästa år.
0: Säger Malin William Olsson, en fjärdedel av Messiaen-kvartetten, som är konstnärliga ledare för Båstad kammarmusikfestival 2024-2026. Sändningen från Båstad har nu kommit till sitt slut. Konserterna ni hört spelades in under festivalen den 25, 26 och 27 juni. Musiktekniker var Saga Rodrik och Bo Kristiansson. Och jag, Emil Fredberg, har stått för producerandet och presenterandet. Glöm inte att allt ni hört finns tillgängligt i 30 dagar till i vår app SR Play. Och sen vill jag också passa på att önska er alla en riktigt fin kväll. Sist idag en riktig klassiker arrangerad av Johannes Marmén, spelad av Marmén-kvartetten. Over the Rainbow.

Välkommen till Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener, där vi avrundar dagen med lugn klassisk musik. Vi inledde med La Mer av Nadia Boulanger, Catherine Stott och Jojo Ma spelade. Vi fortsätter med musik ur operan Hertig Magnus och Sjöjungfrun av Ivar Hallström. Historien om det här verket är typiskt för det kämpande musiklivet i det lilla kalla hörn av världen som Sverige är. Det är 1800-tal och under nationalromantiken och många europeiska länder vill forma sin egen musikaliska identitet. I den här andan skriver Hallström sin opera. Den utspelar sig i Vadstena under 1500-talet där hertig Magnus förälskar sig i en fiskardotter som han luras att tro i en sjöjungfru. Språket är svenska, handlingen bygger på en gammal legend och musiken tar färg av svensk folkton. I Nordisk familjebok beskrivs det som den första verkligt svenska operan. Men Kungliga operan i Stockholm där man skulle spela hade ekonomiska problem, så ensemblen fick bara 11 dagar på sig att repa in det här ambitiösa verket. Kostymer och dekor fick de låna in från andra uppsättningar. Hallström ville också nå ut till folket, så han gjorde alternativa arrangemang för att en liten orkester på 25 musiker skulle kunna spela det här ifall något kringresande operasällskap skulle vara intresserat. Det var ingen tyvärr. Men trots att den första verkligt svenska operan faktiskt var en succé när den väl spelades, så blev det bara 6 föreställningar. Och det dröjde ända till 1988 innan den sattes upp igen. Men då spelades den faktiskt på Vadstena slott, så det var perfekt plats.

tredje satsen ur Frank Bridges The Sea spelades av Nya Zeelands symfoniorkester. Innan dess Niklas Wilén ledde Norrköpings symfoniorkester. De spelade förspel till andra akten ur Hertig Magnus och Sjöjungfrun av Ivar Hallström.

av Aura Singers sjöng Ave Maria av spanske renässanstonsättaren och prästen Tomás Luis de Victoria. Innan dess Adagio i H-dur av Gustav Mankell, Claes Holmgren spelade. Du lyssnar till P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Musiken ikväll har valts av Carl-Oskar Frey och all information om vad vi spelar hittar du på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista.

Clair dans le ciel är en sångcykel av Lili Boulanger. Nono Emerontant hörde vi här, tenor Malcolm Martineau och piano Nicky Spence. Innan dess hörde vi andra satsen ur Johann Friedrich Fasts lutkonsert i D-moll. Miguel Rincón och Il Pomodoro spelade.

först en valsfantasi av Nino Rota, Barry Douglas och Teatro Reggios orkester spelade. Därefter Casals-kvartetten och Charles Trepas spelade musik ur en gitarrkvintett av Luigi Boccherini.

0: Vi hörde första satsen ur Idea av Lillebror Söderlund, svenska saxofonkvartetten, spelade. Innan dess Arkadi Volodos i en triosonat av Bach.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener. Vi inledde andra timmen med Simon Tedeschi i Love Walked In av George Gershwin. Vi fortsätter med musik av franske romantiske tonsättaren Hector Berlioz på kyrkogården ur Sommarnätter. Orkestern heter Les Siècles och solisten Stéphane Degout.

Christina Ortiz satt bakom pianot när vi hörde Romans i A-moll av Clara Schumann. Nu blir det musik ur Tchaikovskis ballett Nötknäpparen, Sockerfens dans närmare bestämt. Det är Cincinnati Pops Orchestra och Eric Kanzel som framför.

On Just Day ur en mässa av William Byrd sjöngs av The Gesualdo Six. Nu blir det musik av ukrainske tonsättaren Ior Shamo från 1985, en aria. Det är Bjarke Mogensen och Århus Sinfonietta vi hör.

Bretagne ur fransk svit av Darius Milhaud spelades av blåsarsymfonikerna. Ja, här i Musik mot midnatt i P2 Sveriges Radio, där vi tassar vidare mot tolvslaget med ett litet adagio av Alexander Glatsonov, och det är Jevgenij Svetlanov som leder Sveriges Radios symfoniorkester.

Joseph Haydn skrev sin Trauersymfoni mellan 1771 och 72. Vi hörde tredje satsen. Roger Norrington ledde London Classical Players. Det blev dags att avsluta kvällens musik mot midnatt. Vi gör det med tredje satsen ur Anton Arenskis pianotrio nummer 1 i D-moll. Victoria Postnikova, Haru Ruisenars och Alexander Rosten-Twensky spelar. Jag heter Märta Myrstener och efter tolvslaget så blir det mer klassisk musik från Notturno.

Klockan har passerat midnatt och det är som vanligt dags för Notturno här i Sveriges Radio P2. 6 timmar musik i natten med mig, Julia Sjöstedt. Och det kommer att bli en väldig blandning, precis som vanligt, både känt och okänt. I nattens konsert 2:00, då är det tema Kroatien. Dels är det Zagreb-kvartetten som ska spela diverse stråkkvartetter. Och sen musik av en tonsättare som heter Boris Papandopoulos, en stor mässa. Vi börjar dock med musik av Franz Schubert som Anton Webern har orkestrerat i 6 tyska danser.

Här var det Luxemburgs filharmoniska orkester under ledning av Justin Brown som spelade 6 tyska danser. Skrivna av Franz Schubert och orkestrerade av Anton Webern. Nu musik av Frédéric Chopin inspelad i Warszawa i 4 mazurkor.

Fyra mazurkor, opus 30 av Frédéric Chopin. Här var det pianisten Jakob Kuslik som spelade. Och i Notturno så får man ju höra både musik som är mycket känd och mycket okänd. Och nu blir det musik från Paris år 1606.

Dieu nous te louons, Gud, vi prisar dig. Det var musik från Paris 1606, skrivet av Claude Lejeune. Ensemble Vocal Sagittarius sjöng tillsammans med Kristina Plohar på luta. Och vi ska sätta igång med det kroatiska temat för natten redan nu.

Musik av den kroatiske tonsättaren Pavle Dešpalj som levde ända fram till 2021. Det här var ett stycke för soloviolin som hette String Whim No. 2. Violinisten Anna Savitska spelade. Och nu vidare i orkestermusik av Arthur Onegard.

Pastoral d'été, eller en sommarpastoral, var det här av Arthur Onegger. Det var Argovia Philharmonic som spelade under ledning av Rune Bergman. Och nu musik av ett namn som är åtminstone nytt för mig, Carl Ludvig Litander.

Finlandssvenske Carl Ludvig Litander, han föddes i Estland och dog i Tyskland. Många länder att hålla reda på inom samma person. Det här var i alla fall hans divertimento nummer ett för flöjt och piano. Och det var Mikael Hellasvåb som spelade flöjt och Turja Hakkila som spelade piano.

Josef Martin Kraus, han föddes i Tyskland men dog faktiskt i Stockholm, så han brukar räknas som en tysk-svensk tonsättare. Det här var musik som han skrivit till Molières komedi Amfitryon, och det var L'Arte del Mondo som spelade under ledning av Werther Erhardt. Nu Camille Saint-Saëns och Boisonat.

Camille Saint-Saëns fina oboesonat i D-dur i tre satser. Andantino, allegretto och molto allegro. Och här var det Roger Cole som spelade obo och Linda Lee Thomas som spelade piano. Innan nattens konsert så ska vi få lyssna till Felix Mendelssohns italienska symfoni.

Felix Mendelssohns italienska symfoni, den avslutas med en rivig saltarello, en snabb italiensk dans. Här var det Polska radions symfoniorkester som leddes av Ruben Silva. Och du lyssnar på Notturno här i Sveriges Radio P2. Klockan slår nu 2.

Och det betyder ju som vanligt att det är dags för nattens konsert. Jag som är med dig i natt heter Julia Sjöstedt och det som vi ska få höra nu de närmsta två